امیم اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے سب کو تھامنے والا۔ اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون

اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے، قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔

0: اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو، سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور نیکی میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف کا حاکم ہے، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔
1: ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف

0: الذين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
1: دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اے پیغمبر، پس اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے. اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ بس اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.

جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی تورات سے حصہ دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

0: النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے.

مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پا لے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، بس اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ پھر جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا جو ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور نہ ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے۔ اور کہنے لگی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا، عرض کی کہ پروردگار، مجھے اپنی طرف سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ چنانچہ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانج ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔

اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اے نبی یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرا ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں آبرو مند اور مقربین میں سے ہوگا اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں، فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔

پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار و نافرمانی ہی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اب جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے نبی، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا کہ باشعور انسان ہو جا، تو وہ ویسے ہی ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں، اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب ہے صاحب حکمت۔

پس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے، اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کے روبرو حجت قائم کر دیں گے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دیناروں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور پرہیزگار بنا رہے تو اللہ بھی پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: और मॉइस्चर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहराब पर, 03003385569।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट बताए।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराब पर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराब पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर, राब्ते जे लाए 03201800003।
0: खुश खबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरा पर, 03003385569।
1: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: मेरा आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
3: मोहम्मद उमर गोरी 03151557024।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يحذر المنافقون منافق ڈرتے ہیں حی ذال ر حذر يحذر کا مطلب ہوتا ہے خائف ہونا ڈرنا اور چوکنا ہونا محتاط ہونا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی سورت ان کے خلاف نہ آ جائے یعنی قرآن کی کسی سورت میں ان کے خلاف کوئی بات نہ بتا دی جائے تنبئهم بما في قلوبهم جو بتا دے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے یعنی ان کے دلوں کے بھید کھول دے ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقوں کے نام نازل کیے، پھر ان کو قرآن سے نسخ کر دیا گیا کیونکہ ان کی اولاد مسلمان تھی اور یہ بات ان کے لیے باعث آر بھی تھی، لیکن یہ ڈرتے تھے کہ کہیں قرآن میں ہمارے بارے میں کوئی بات آ گئی تو پھر کیا بنے گا، پھر تو ان کے دلوں کے راز کھل جائیں گے۔ قل استہزئوا، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اور مذاق اڑائیں، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈر رہے ہو، جس سے تم خوف زدہ ہو، وہ چیز تمہارے سامنے آنے ہی والی ہے۔ یہ کیا مذاق اڑاتے تھے؟ مثلا قل استہزئوا جو کہا گیا، اور خاص طور پر غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں ان کے مذاق کیا تھے اور وہ کیوں اڑاتے تھے، اور کوئی شخص کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، کب اڑاتا ہے، اور مذاق اڑانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چونکہ آیت غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے تو اس سے ہی ایک اگزامپل دوں گی کہ بیٹھ رہنے والے منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کو کم تر ظاہر کرنے کے لیے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ کسی نے کہا، یہ قرآن پڑھنے والے ہمیں تو اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتے کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے ہم میں سے سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہیں۔ ان کو بھوکے لوگ کیوں کہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہ جنگیں لڑتے تھے اور اپنا سارا سارا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا۔ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی بھوکے انسان تھے؟ وہ ایک تاجر شخص تھے، وہ مالدار شخص تھے، لیکن اسلام کی خاطر جب انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا تو کیا بھوک نہ آنی تھی؟ حضرت عمر نے اپنا آدھا گھر دے دیا، اسی طرح باقی صحابہ جن کی قربانیاں آپ کے وقتاً فقتاً پڑ چکے ہیں، جب وہ اسلام کی راہ میں مال دے ڈالتے تھے تو اس کی وجہ سے پھر ان پر جو فقر و فاقہ آتا اس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور اس کی حقیقت بدل دیتے، اسے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر یوز کرتے تھے۔ اور یہ کیوں امیر تھے؟ ان کی امارت کی وجہ کیا تھی؟ منافقت، فی قلوب مرد، دنیا کی محبت۔ یہ تو ایک پائی خرچ کرنے کے روادار نہ تھے، یہ تو کوئی بھی قربانی اللہ کے دین کے لیے نہیں کرنے والے تھے، یہ تو منافق بنے بھی اس لیے تھے تاکہ یہ اپنی دنیا کا تحفظ کر سکیں۔ تو جو شخص دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا کے لیے اپنا سب کچھ بچا کے رکھتا ہے اور وقتی طور پر وہ دنیا میں بہت پھلتا پھولتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کے مال کی وجہ سے کچھ عزت ہو، اور دوسری طرف ایک شخص جو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیے ہوئے ہو اور اس کا سٹیٹس وہ نہ ہو جو لوگوں کے نزدیک بڑا کہلاتا ہے، ہاں اللہ کی نگاہ میں ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ اسی طرح یہ کہ کچھ مسلمان جو تھے وہ بہت غریب تھے اور وہ بہت تھوڑا صدقہ لے کر آئے تھے۔ مثلا ایک صحابی جو رات بھر یہودی کا کنواں چلا کر ایک مٹھی کھجور لائے اور آپ نے اسے سارے مال کے اوپر رکھا تو اس پر یہ ہنسنے لگے کہ ایک مٹھی پر کھجوروں سے یہ روم فتح کرنے چلے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ رومیوں سے لڑنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ عربوں کا آپس میں لڑنا ہے؟ خدا کی قسم کل یہ سب لوگ رسیوں میں بندھے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی رومی ان کو قید کر لیں گے۔ کسی نے کہا یہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ روم کے محل اور ان کے قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں، ان کی حالت پہ افسوس ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز دنیا کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے نا، اس لیے انہوں نے خوب مذاق اڑایا۔ فرمایا ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈر رہے ہو، یعنی تم اللہ سے کہیں چھپ نہیں سکتے یہ سب کچھ کر کے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر تم ان سے پوچھو، یعنی ان سے اس مذاق کے بارے میں سوال کرو کہ یہ کیوں کر رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، انما کنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو بحث کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، ہم تو ایسے ہی تفریح کر رہے تھے، ہم کچھ سیریسلی تو بات نہیں کر رہے تھے۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تو صاف مکر جاتے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو ایسے ہی بات کر رہے تھے، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ نخوزو کا لفظ خوز سے ہے، خے واو زاد، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں دریا میں گھسنا، پانی میں اترنا، لیکن یہاں مفہوم کیا ہے، بال کی کھال ادھیڑنا، تو اس لیے بحث مباحثے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک بات سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے آگے نکالتے جانا. انما کننا نخوز. کبھی آپ نے ایسا کیا ہوتا نا کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے, ایک نے ایک بات کی, دوسرے نے اس کے اور آگے ملائی, چٹکلا چھوڑا, اس نے اس کو پکڑ کے ایک اور بات کی, تو اس طرح بات کچھ شروع ہوتی ہے اور وہ کچھ سے کچھ بن جاتی. بیکار بے مقصد لوگ اس قسم کی حرکات کافی کرتے رہتے ہیں اپنی مجلسوں میں, کیونکہ زندگی کا کوئی مقصد تو ہے نہیں, تو پھر اپنے وقت کو کسی نہ کسی طرح ضائع کرنا ہے. جب اپنے آپ کو ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح کی گفتگو تو ان کا دل پسند مشغلہ ہوگی. تو انما کننا نخوز, ہم تو ایسے ہی باتوں سے باتیں نکال رہے تھے. ونلعب, اور ہم کھیل رہے تھے یعنی مذاق کر رہے تھے. قل, ان سے ذرا پوچھئے, اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا اللہ کے ساتھ, اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے؟ یعنی مذاق کرنے کو تمہیں اور کوئی چیز نہ ملی تھی؟ کیا یہی چیزیں مذاق کے لائق تھی؟ اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ منافقین کے کچھ لوگ غزوہ تبوک میں شریک بھی ہو گئے تھے, ساتھ چلے بھی گئے تھے. انہوں نے اپنی الگ ہی ایک ٹولی بنائی ہوئی تھی, کیونکہ لائک مائنڈیڈ پیپل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا ایک جگہ, کیونکہ انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں. تو راستہ بھر یہ اسی قسم کی شرارتیں کرتے, اسی قسم کی باتیں بناتے جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں. یعنی کوئی نہ کوئی ایک جملہ ایسا بولتے اپنی گفتگو میں کہ جس سے مسلمان سوچ میں پڑ جائیں. انسان انسان ہے نا, کمزور ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے حوصلہ والی بات کرے تو آپ کے دل سے سارے خوف نکل جاتے, اور اچھے بھلے آپ پورے اعتماد ہو, ایک بات آپ کا دل توڑنے والی کو کر دے تو آپ کا سارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب اتنی دور ایک لشکر جا رہا ہو, اتنا ٹف مقابلہ ہو اور اتنے مشکل حالات ہوں, اس میں ایسے لوگ شامل ہو جائیں لشکر کے اندر اور اس طرح کی باتیں کریں, یعنی اتنا سنجیدہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی زندگی موت کا مسئلہ, اور ایسے لوگ اس موقع پر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوں. یعنی ہنسی مذاق کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے, اور پھر ہنسی مذاق کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کیا اعلیٰ ترین ہستیاں ہی ہنسی مذاق کے لیے رہ گئیں تمہارے اور کچھ نہیں ملا؟ تو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ہنسی مذاق اسلام میں منع ہے؟ منع نہیں ہے. کیا ہنسی مذاق کا کوئی موقع ہوتا ہے؟ جی ہاں, کوئی موقع ہوتا ہے. پھر اس کی لمٹس بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی بھی چیز لمٹ کو کراس کرتی ہے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سلسلے میں سناؤں گی کہ کسی پر ہنسنا کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے. یعنی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں پر ہنسنا تو بہت بڑی بات ہے, عام انسانوں پر ہنسنا جو ہے وہ بھی بسا اوقات بڑے بڑے نقصان کا سبب بن جاتا ہے. تو جہاں ہنسی مذاق ایک اچھی چیز ہے, انسان کو غموں کے بوجھ سے نجات دیتی ہے, انسان کو فریش کر دیتی ہے, وہاں پر اس کا موقع محل کے بغیر ہونا اور بلا وجہ ہونا اور حدود سے باہر ہونا شدید نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کی عزت پہ حملہ آور ہونا کسی بھی طرح اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پھر معاشرہ اتنا سینسیٹیو ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں ہوتی, ہمارے ہاں قوت برداشت کی کمی ہو گئی. اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ کسی کا مذاق اڑانا جو ہے کوئی معمولی جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے جو ایک انتہائی اقدام پر جا کے منتج ہو سکتا ہے, اور وہ کیا؟ قتل. جب ایک انسان اپنا مذاق اڑانا برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا یہ حوصلہ کیوں کہ وہ اللہ کا مذاق اڑائے جو کائنات کا مالک ہے, جو عزت و جلال والا ہے, جو ساری بڑائی کا مالک, اس کا مذاق, اور پھر اس کے بھیجے ہوئے رسول کا مذاق, اور پھر اللہ کی آیات کا مذاق, اس کے احکامات کا مذاق. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. کیونکہ مذاق اڑانے میں کسی کی رسوائی ہوتی ہے نا, مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ تاکہ کسی کو رسوا کیا جا سکے, لیٹ ڈاؤن کیا جائے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مذاق اڑانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اس کی بڑائی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ اس کی آیات کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ اور افسوس یہ کہ آج کے دور میں مسلمان لوگ اپنے ہی دین پہ لطیفے بناتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, کبھی مولوی کے نام پر, کبھی جنت جہنم کے نام پر, کبھی نماز کا مذاق, کبھی نماز پڑھنے والوں کا مذاق. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ رسوائی کا سبب ہے, شدید سزا کا سبب ہے. پھر اسی طرح ہم ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو عورت کی آدھی گواہی کا مذاق اڑاتے ہیں, اور اسی طرح اپنی مخصوص سوچ کے تحت اسلام کے بہت سے احکامات کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا, ان سے عداوت رکھے گا, دشمنی کرے گا, وہ کہیں بچ کے نہیں جا سکتا. اس لیے مؤمن ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں. اگر ہمیں دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کریں, سوال کرنے کی اجازت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا کہ اللہ کیف تحیی الموتا, ان مردوں کو تو زندہ کیسے کرے گا. قال اولم تؤمن, کہا ابراہیم تجھے ایمان نہیں, تو مانتا نہیں. قال بلا, عرض کیا کیوں نہیں. اولا کہ لیطمئن قلبی, اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو دل کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا, کسی بات کی تحقیق کرنا, اس کی تہ میں جانا, اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن سوال کا ایک انداز ہوتا ہے. ایک سوال ہوتا ہے جس میں آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اور ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں, کچھ اپنے لیے راستہ نکالنا چاہتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا سوال اور دین کے معاملے میں اس کا رویہ کیا ہے. منافقین کا یہ طرز عمل قرآن پاک میں کیوں اتنا کھول کے بیان کیا گیا ہے؟ کہ اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ کہیں ہم دانستہ یا نہ دانستہ بے خیالی میں, بے ساختگی میں, صرف ماحول سے متاثر ہو کر دین کا مذاق اڑانے والے یا ان میں تو شامل نہیں, یا ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے, یا ایسے موقعوں پر انجوائے کرنے والے, یعنی ایسے لطیفے جہاں کہیں بتائے جا رہے ہوں یا ایسی گفتگو کہیں ہو رہی ہو, تو وہاں اگر آپ زبان سے کچھ نہ بھی کہیں تو اپنے رویے سے ناگواری کا اظہار ضرور کریں کہ مجھے اس قسم کا مذاق کچھ اچھا نہیں لگتا. یعنی جب کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو اس وقت فوراً آپ کا منہ بن جاتا ہے, موڈ آف ہو جاتا ہے, لیکن جب اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس وقت ہم پہ ناگواری کیوں نہیں آتی؟ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جائیں, اپنی ذات سے بھی بڑھ کے عزیز ہو جائیں. اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہمارا ایمان کس طرح کا ایمان ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کامن کیا چیز ہے, چھوٹی چھوٹی سنتوں کا مذاق اڑانا, مسواک کرنے کا, پھر اسی طرح داڑھی کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اوپر بات, یعنی دبے لفظوں اور اشاروں کے نایوں سے اس طرح کرنا, پھر اسی طرح پردے کا مذاق اڑانا, پھر اسی طرح بیٹھ کے کھانا یا بیٹھ کے پینا جو ہے اس کا مذاق اڑانا, یہ تو بہت فنڈو ہو گئے ہیں اور یہ تو اب گئے گزرے ہو گئے ہیں, اور اس طرح کی باتیں. کبھی انسان سوچے کہ یہ سب چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کی نصیحت پہ اس کا مذاق اڑایا؟ نہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت پر ہی ہم مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ پھر ہوتا یہ تھا کہ ان کی یہ حرکتیں کھل جاتی تھی, پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے کیا کیا. جب ان کی طلبی ہوتی تو ایکسکیوزز تلاش کرتے, بہانے ڈھونڈتے, معذرتیں کرتے. فرمایا لا تعتذروا, مت عذر تلاش کرو, مت بہانے ڈھونڈو. قد کفرتم, تحقیق تم نے کفر کیا. بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، یعنی یہ تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے کے بعد، اب اس زبانی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہی، تمہارے زبانی کلامی ایمان لانے کی کوئی اب حقیقت نہیں، کیونکہ وہ ایمان بھی اصل میں تو منافقت پر مبنی تھا، صرف ظاہری طور پر تم مسلمان شمار ہوتے تھے، اب اس کی بھی گنجائش ختم، اب باتیں مت بناؤ. کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کرنا بھی برا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کے بہانے تلاش کرنا اور اس پہ تاویلیں کرنا اس سے بھی برا ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم درگزر کر لیں تم میں سے ایک گروہ سے، اور یہ کون سا گروہ ہو سکتا ہے جو یا تو مذاق اڑانے والوں میں شامل نہیں تھا یا غلطی کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی. جیسے ہوتا نا ایک مجلس سجی ہوئی ہے تو ایک شخص اس میں بول رہا مذاق اڑا رہا اور باقی سب ہنس رہے ہیں، اور کچھ مجبوراً اس میں شامل ہو گئے، ان کی کوئی نیت نہیں تھی لیکن ان کو سننا پڑ گیا، اور بعد میں انہیں احساس ہوا شرمندگی، انہوں نے توبہ کر لی. فرمایا کہ اگر ایک گروہ یعنی ایسے گروہ سے جنہوں نے اس گفتگو میں حصہ نہیں لیا یا اس میں موجود ہونے کے بعد غلطی کا احساس ہوا اور توبہ کر لی اور مخلص مسلمان بن گئے، ان سے اگر ہم درگزر کر بھی لیں، نعذب طائفۃ، ایک گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ مجرم لوگ تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے دین کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا تھا، دین کے ساتھ ان کا رویہ نان سیریس تھا، نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے مالک تھے. یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے دعوت اسلام، اس میں ایک مضمون ہے، ایک فنکار اپنی ساری صلاحیت استعمال کر کے آرٹ کا ایک نمونہ تخلیق کرے اور ایک شخص اس کو لے کر آگ میں ڈال دے، یعنی ایک شخص نے سالوں محنت کی اور ایک آرٹ کا نمونہ تیار کیا، کوئی پینٹنگ تیار کی، اور دوسرے نے آ کے کیا کیا، اس کو آگ میں ڈال دیا، تو ایسا شخص فنکار کی نظر میں کتنا زیادہ مبغوض ہوگا، بنانے والے کی نظر میں اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے. فنکار کی نظر میں اس کا وجود انتہائی حد تک قابل نفرت ہو جائے گا. چلیے فنکار کو چھوڑیے، ذرا اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ نے کوئی کام کر کے رکھا اور اتنے میں بچہ آیا اور اس نے پانی اس پہ چھڑک دیا، کتنے لوگ مسکرا کے کہیں گے ہائے کتنے اچھے پھول ڈالے تم نے. میرا نہیں خیال کسی کا بھی حوصلہ اس وقت مسکرانے کا بھی. ایک باغبان برسوں کی محنت سے پھول اگائے، پھر لمبے انتظار کے بعد اس کی شاخ پر ایک حسین پھول کھلے، اس وقت اگر ایک شخص آئے اور اس پھول کو توڑ کر اسے مسل ڈالے. کئی درخت ہوتے ہیں یا کئی پودے جن میں سال میں ایک ہی دفعہ پھول لگتا ہے، تو اس باغبان کی نظر میں وہ شخص سخت مجرم ہوگا. باغبان چاہے گا کہ اس کو بھی وہ اسی طرح مسل ڈالے جس طرح اس نے اس حسین پھول کو مسل ڈالا. خدا کی طرف بلانے والے کا حال بھی یہی ہے، اگرچہ وہ ایک انسان ہوتا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہوتا ہے. زمین و آسمان بے شمار گردشیں کرتے ہیں، تب قدرت کا وہ قیمتی آرٹ ظہور میں آتا ہے، یعنی ایسا انسان جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جیسے پیغمبر ہوتے ہیں یا پیغمبروں کے بعد ایسے لوگ جو زندگی کے ایک لمبے عرصے تک محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور پھر اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. زمین و آسمان بے شمار گردشیں کرتے ہیں، یعنی کئی دن گزرتے ہیں، کئی سال گزرتے ہیں کہ ایسے لوگ وجود میں آتے ہیں، تب قدرت کا وہ قیمتی آرٹ ظہور میں آتا ہے جس کو خدا کا دائی کہتے ہیں. سینکڑوں سال کے اندر بے شمار اسباب جمع ہوتے ہیں، تب خدا کی زمین پر معنویت کا وہ پھول کھلتا ہے جس کا دوسرا نام خدا کا داعی ہے. یعنی اللہ کی طرف بلانے والا. ایسی حالت میں جو لوگ خدا کے داعی کے خلاف تخریب کاری کے منصوبے بنائیں وہ پوری کائنات کی ناقدری کرتے ہیں. وہ خدا کے خلاف سب سے زیادہ سنگین بغاوت کرتے ہیں. وہ اس پھول کو مسلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو خدا نے خود اگایا ہے. خدا کی ضمانت ہے ایسے لوگ اپنے منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خدا کے داعی کو اس کے مشن کی تکمیل سے باز رکھ سکیں. خدا کا سچا داعی خدا کی خاص حفاظت کے سائے میں رہتا ہے. اس کے لیے خدا کا ابدی فیصلہ ہے کہ وہ لازمی طور پر کامیاب ہو اور اس کے دشمن لازمی طور پر ناکام اور نامراد ہو جائیں. خدا کے داعی کو زیر کرنا ایسا ہی ہے جیسے خدا کا مقابلہ کرنا. اور کون ہے جو خدا سے مقابلے کی طاقت رکھتا ہو؟ تو ان لوگوں کو مجرم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول اور مخلص مومنوں کا جنہوں نے اپنی جان مال اولاد گھر وطن ہر چیز داؤ پہ لگائی ہوئی تھی ان کا مذاق اڑایا اور ان کے خلاف سازشیں کی، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے. اسی لیے ان کو بِأَنَّهُمْ كَانُوا مجرمین کہا گیا کہ یہ منافق دراصل مجرم لوگ ہیں. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعدهم من بعد، ان میں سے بعض بعض سے ہیں. منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے ہیں. یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ روک کر رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں. نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے. فنسیہم، تو اس نے ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ وہی فاسق ہیں. یہاں پر منافق مردوں اور عورتوں کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں. کیونکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بھی اتارے تھے، لیکن پھر کیا کیا؟ کیونکہ ان کی اولادیں مخلص مسلمان تھیں، وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث تھا، تو ان کی خاطر ان کے ناموں کو پھر ہٹا لیا گیا. یہ بھی روز ڈرتے تھے کہ ہمارے بارے میں کہیں کوئی صورت نہ اتر جائے. اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں لیے لیکن علامتیں بتا دیں کہ اب پہچان لو. جو لوگ یہ کام کرتے نظر آئیں وہ ہر مسلمان معاشرے میں دراصل منافقانہ رول ادا کر رہے ہیں. منافقت دل کی کیفیت کا نام ہے نا، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے تو منافق ہو، لیکن ایسے لوگ اپنے اعمال سے پہچانے جاتے ہیں. اب ان علامات کو پڑھ کر ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، کس کی طرف دیکھنا؟ اپنی طرف، کہ کہیں ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں، کوئی بات ہم میں تو نہیں، تاکہ ہم منافقت سے بچ سکیں. المنافقون والمنافقات بعدهم من بعد، یہ بعدهم من بعد کا مطلب کیا ہے؟ یہ ان کی کمپنی ایک جیسی ہے، ان کی سوچ ایک جیسی ہے، ان کے کام ایک جیسے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان سب کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ایک طرح کے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں. بعدهم من بعد، کیونکہ اس سے پہلے یہ قسمیں کھا کے آ کے کہتے تھے کہ ہم تم میں سے. جیسے آیت 56 میں آتا ہے، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ بَعْدُهُمْ مِنْ بَعْض، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے ہیں، ان کا مخلص اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں. یہ کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں. ان کے دلی تعلق، دلچسپیاں، دوستیاں، ان کا جھکاؤ، انکلینیشن دین داروں کی نسبت ان دنیا داروں کی طرف زیادہ ہے. کیونکہ منافق دنیا کی محبت میں مبتلا تھے نا، پھر قدرتی طور پر ان کی ساری دلچسپیاں اور ان کی مجلسیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ ان کی سوچیں جو ایک جیسی تھی. اس کے برعکس اہل ایمان اور مخلص اہل ایمان جو تھے وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ کچھ اور ہی منصوبے بناتے، کچھ اور ہی پلاننگ کرتے، ان کی گفتگو

0: کا موضوع ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان کا مخلص اہل ایمان میں دل ہی نہیں لگتا. تو پہلی صفت کیا ہوئی منافق مردوں اور عورتوں کی؟ ان کی کمپنی، ان کا ساتھ، ان کے تعلق، ان کی دوستی اپنے ہی جیسوں سے ہے. یہ اچھی جگہ نہیں فٹ آتے، ان کا دل نہیں لگتا وہاں. کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، ہے نا؟ بس یوں ہی سمجھے، سادے لفظوں میں اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنے دوستوں سے پہچانے جا رہے ہیں. بعدہم من بعد. دوسری بات، عملی رویہ. یأمرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، برے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور معروف سے، نیکی سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اپنے اوپر تو کرتے تھے، ظاہر ہے وہ دولت اپنے لیے کما رہے تھے. اور اگلی صفت، نسوا اللہ، اللہ کو بھولے ہوئے. اس کے برعکس مومن کون ہوتا ہے؟ جو ہر دم اللہ کو یاد رکھے، ہر دم اس کا ذکر کرنے والا ہو. فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. ان المنافقین ہم الفاسقون، منافق ہی دراصل فاسق لوگ ہیں، یعنی ان کا شمار فاسقوں میں بھی ہوتا ہے. آخرت سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، آخرت کے لیے کچھ کرنے سے ان کا دل تنگ ہوتا ہے، بے فائدہ مشغلوں میں خوب خرچ کرتے ہیں. جہاں دکھاوے کی، نامبری کی بات ہو، وہاں بڑی بڑی رقمیں دینے کو تیار ہیں. حق کے لیے، دین کے لیے خرچ کرتے ہوئے ان کا مال ختم ہو جاتا ہے. حق فروغ پائے تو ان کو ناگوار ہوتا ہے، نا حق عام ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی برائیوں کے پھیلنے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اور بھلائیوں کے عام ہونے پر ان کو پریشانی ہونے لگتی ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھولتے بھی ہیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا. یہ علم بلاغت کا ایک اصول مشاکلت ہے. مشاکلت کیا ہے؟ کس سے نکلا یہ لفظ؟ شکل، یعنی لفظوں کی شکل باہم ملتی ہے لیکن معنی فرق ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نسیان سے پاک ہے، سبحانہ. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا. مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلایا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی فاسق ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے، مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 03003885 69.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی ہے جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3018654 3.
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایما اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی۔ عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور، رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-3592120۔
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم،

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڑ دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میراپور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: موجود آهن فوجي بائرن لاي خصوصي رعايت هندي رابطي لاي فوجي عبد الكريم 0301-54-456 اين توقير احمد 0306-16-93-793
1: ارشاد آٹوز اين هونڈا شوروم مهرابر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونیے تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر

سیکورٹی فورسز جو کے پی کے ہیں بلوچستان میں فتنہ خوارج خلاف کاروائیوں لائے دہشت گرد مارج ویا چار دہشت گرد گرفتار فائرنگ جی دیوت میں پاک فوج جو کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ویو آئی ایس پی آر موجود دہشت گردن جی موجود کی وارے اطلاع تھے آپریشن کہو ویو کاروائی دوران ست دہشت گرد مارج ویا فائرنگ جی دیوت میں کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ویو بے پاسے بلوچستان میں رد الفتنہ ٹرے دوران کمبیلہ آسم آباد میں آپریشن ٹرے دہشت گرد مارج ویا کیترا ہی تھا تباہ صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف ہے محسن نقوی پاراں شہید کیپٹن حمزہ اکرم کے بھیٹا پیش صدر چیو تو قوم بہادر پورن جی قربان جی کرزی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب جو دورو مکمل کرن بعد واپسی دے روانو وزیر اعظم کے مدینہ جی گورنر ایئرپورٹ تے الوداع کیو وزیر اعظم دے روانگی کھاں پے پہریں وفد سان گڈ مسجد نبوی میں حاضری بھری ریاض الجنہ میں نفل پڑیا شہباز شریف روزہ رسول تے حاضری بھرے زیارت جی سعادت بھی حاصل کی پیپلز پارٹی وفاقی میں ساگی پگھار تے کم کندی رہندے پیپلز پارٹی جتاں ہرائندی دھاندلی دے الزام لگائندی ہے آزاد کشمیر دے شہر حویلی میں چون جلسے کے خطاب بعد میڈیا سے گالائیے رانا ثناء اللہ چھو تو آزاد کشمیر کے مسئلن کے حکومت رہن بعد ترجیح بنیادن تے حل کیا ویندو ایران جنگ جاری رکھن کی پوزیشن میں نہ ہے ابن ہرمز بھی جلد کھلی ویندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو ایران وٹ معاہدے کا سوائے بیو کو بس نہ ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان چھو ہے تو ایران پینجے موقف تا پوئتے نہ ہٹندو جنگ بدران گالن ذریعے حق حاصل کرن چاہوں تھا پنجاب کے شہر لاہور میں برسات بعد روڈ رستہ پانی ہیٹ انڈر پاسز بھی برسات پانی سے بھرجی ویا شہر کے ہیٹان وارن علاقن میں بھی گولے جڑو پانی

اوکے جی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سا قصیدہ جو کہ آپ یہاں پر انجوائے کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جی, پروگرام کا نام یاد رکھا کریں تاکہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے تو آپ لوگوں کو آرام سے یہ نام پتا ہو. اور اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر چلے جائیں فرسٹ کے لیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو پرچیز کرنے کے لیے, تو آپ کو پروڈکٹ کا نام بھی پتا ہو کہ آپ کیا پرچیز کرنے جا رہے ہیں, اس چیز کا بھی آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے. تو یہاں پر جتنے بھی پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جتنی بھی سماتے ہیں, سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک کیا ہونے والا ہے, کیونکہ ٹاپک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے پروگرام کے اندر. تو بالکل جی, اگر آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو آج کا جو سوال ہوگا وہ تھوڑا سا ایسا سمجھ لیں کہ تھوڑا ٹرکی سوال تو نہیں کہہ سکتے, بس ایسا ہے کہ آج کل کے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو چکے ہیں اپنی زندگی کا فیصلہ لینے میں. زندگی کا فیصلہ لینے میں اگر کنفیوز ہے تو بھائی مشورہ یہ ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ذرا لسنر سے معلوم کروائیں کہ ان کا اس سوال کے اوپر کیا جواب آتا ہے, تاکہ پھر یہ تھوڑا سا ان کا مائنڈ ہے نا وہ سیٹ ہو جائے کہ ہاں جی اب میں نے کیا کرنا ہے. تو اگر آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو سوال کچھ یوں ہونے والا ہے. بھائی دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کے خاندان میں نا یہ ایک رواج ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاندان سے باہر جو نا وہ شادیاں نہیں کرتے, اور کچھ لوگ بڑی ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں بھائی شادی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. بھائی آپ کہاں بھی کر رہے ہیں ایسے کوئی ان کو جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی ہاں چلے شادی ہو جائے جہاں بھی ہو جائے, لیکن کچھ لوگوں کو اس چیز کا بڑا ہوتا ہے کہ بھائی شادی ہونی چاہیے تو خاندان کے اندر ہونی چاہیے, خاندان سے باہر نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے آج یہ سوال جو ہے نا یہ کسی نے بولا ہے کہ بھائی آپ اپنے لسنر سے پوچھیں, تو سوال کچھ یوں ہونے والا ہے, ان کے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے کہ بھائی کہیں باہر شادی ہو, لیکن ان کو آپشنز یہ دو آپشنز ملے, ایک تو یا تو آپ نے پپھو کا گھر سلیکٹ کرنا ہے یا تو آپ نے ماموں کا گھر سلیکٹ کرنا ہے. تو مجھے آج آپ یہ بتائیں گے کہ شادی کرنے کے لیے بیسٹ آپشنز کون سے ہوتے ہیں, یا ایک آپشن ہوگا نا تو کون سا آپشن جو ہے وہ بیسٹ ہے, پپھو کا گھر یا پھر ماموں کا گھر؟ آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس گھر میں جو ہے نا وہ شادی صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے, پپھو کا گھر صحیح ہے یا پھر ماموں کا گھر صحیح ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے جی, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, آپ جیسے سرچ کریں گے آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے, پیج کو فالو کر لیا گئے. اس کے علاوہ آپ جیسے ہی آئیں گے پیج پر تو آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جائے گی, جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جناب آپ پوسٹ کے ساتھ جو ہے نا جی محبتوں کا اظہار کچھ اس طرح کر سکتے ہیں, تو پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتے جائیے, آپ زندہ ہیں مجھے پتا ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹاپک ہے اس کا جواب آپ مجھے بتائیں گے. ہاں ہنسی تو مجھے بھی خیر بہت آ رہی ہے, آپ بتائیے ذرا شادی کرنے کے لیے آپشنز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو, اگر خاندان میں آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ آپشنز نہیں دیے جاتے, بس آپ لوگوں کے پاس دو آپشنز موجود ہوتے ہیں, یا تو آپ نے پپھو کے گھر شادی کے لیے ہاں کرنی ہے یا تو پھر آپ نے ماموں کے گھر کے ہاں جو ہے نا وہ ہاں کر لینی ہے. تو مجھے بتائیں کون سا گھر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, پپھو کا گھر یا پھر ماموں کا گھر؟ اور پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہیں, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہیں, آپ کو ان دونوں میں بھی جو ہے نا سلیکشن کرنی ہے کہ آپ نے کون سا پروڈکٹ یوز کرنا ہے, آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹ لگائیں گے یا پھر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے. اور وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو بہت سارے آپشنز مل رہے ہیں, یہاں پر آپ لوگوں کو بہت سارے آپشنز مل رہے ہیں, یہ چیز آپ یاد رکھیے گا. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو بہت سارے پروڈکٹس ہیں جناب, جیسے کہ وائٹ ایش بیوٹی کریم ہے, وائٹ ایش بیوٹی سوپ ہے, وائٹ ایش فیس واش ہے, وائٹ ایش لوشن ہے, وائٹ ایش ہیئر ریموول لوشن ہے, وائٹ ایش ڈاکٹر پمپل ٹیوب ہے اینڈ وائٹ ایش لولی ٹیوب ہے. اس کے علاوہ ڈی اسکن میں آتے ہیں تو ڈی اسکن میں آپ لوگوں کو دو آپشنس مل رہے ہیں, جیسے بالکل ٹاپک میں بتایا گیا. تو ڈی اسکن میں آپ کو ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش مل رہا ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا آپشنس آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا پروڈکٹ لگانا ہے. تفصیل آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ بھائی آپ نے کون سا پروڈکٹ کیوں لگانا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں تو جناب ویلکم, یہاں پر عادل ہمارے ساتھ ہی, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. لکھتے ہیں کہ بہترین خوشی وہ ہے جو کسی کے دل کو دکھا کر حاصل کی جائے, دوسروں کے آنسوں پر ہنسنے والے وقتی خوش تو ہو سکتے ہیں مگر کبھی پرسکون نہیں
رہے تھے اصل خوشی وہی ہے جو انسان اپنے ساتھ دوسروں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ لے آئے. کردار کی خوبصورتی دوسروں کو خوش رکھنے میں ہے, تکلیف دینے میں نہیں. بالکل جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سعدیہ کہتی ہیں سلام جی. وعلیکم السلام, آئی ایم سعدیہ فرام کراچی. گڈ آفٹر نون, ویلکم کہتے ہیں سعدیہ آپ کو. اخلاق بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہیلو وکٹری کے ساتھ. اور یہاں پر ہیپی گرل ہمارے ساتھ کہتی ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے. سماٹو گوپانگ ہمارے ساتھ ہیں, ہائی وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں, کمبر سٹی سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گانے کی فرمائش کر دی ہے, میں کوشش کرتی ہوں گانا لگائیں گے آپ کا. حفیظ چانڈیوں میں سن رہے ہیں, سلامت ہو جو شل. پروگرام بہترین آئے سرمن سندھی بدھرائے ہو. ہاں بالکل بدھرائے ہوں تھا بھا کے محبت ہوں پروگرام بدھو پیا. پوسٹ کی لائک اور شیئر کرنا. ہلو چاچا خالد کہتے ہیں السلام علیکم. صدرہ مسکان بیٹا کیسی ہیں, موڈ کیسا ہے جناب کا, طبیعت کیسی ہے بیٹا سے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسے ہیں. اخلاق بھائی کہتے ہیں یہ دو بی جی کا مطلب کیا, مطلب یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا. ماجد حسین عباسی ہمارے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکم, آپ کا پرانا لسنر ماجد حسین. اوکے جی ماجد حسین عباسی, آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے, آپ ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ سعدیہ کہتی ہیں آپ کی پوئٹری اتنی لمبی پوئٹری بھیج دی ہے, ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے, یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے, بس اپنے واسطے فکر مند ہے سب لوگ, یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے, یہ شوق ہجر ہے شوق زوال تھوڑی ہے, مزہ تو تب ہے ہار کے بھی ہنستے رہو, ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے, جاگنا پڑتا ہے اٹھنے سے پہلے, غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے. واہ واہ واہ واہ, ویری نائس. اور ہیپی کہتی ہیں آر جے کل میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا, کل جمعہ تھا اتنا جلدی گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. میرا دل کرتا ہے جمعہ سات آٹھ دن کا تو ہونا چاہیے, کچھ فیل تو ہو بھائی, ہاں چھٹی ہے جمعہ ہے تو اتنا جلدی گزر جاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے جی شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا پورے پورے تین بجے تک, آپ کا ہمارا ساتھ ہے تو سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیونڈ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, استعمال کیجیے تاکہ خوبصورت ہو سکے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3865453 سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
6: محمد عمر گوری 0319 1557
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 03201800003
1: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03003385 69
2: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا جنجو موتی جڑو دانو چھٹائی کرنے میں آسان بے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے انیاب شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آہن
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
5: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 03013992836
3: محمد عمر گوری 03151 5724
8: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: جدید ٹیکنالوجی سان تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وٹھائے
2: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
4: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا اعلی معیار جو سونا یوریا گرینولر مٹی جو

سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا میں خارجی دہشت گردن خلاف آپریشن، 70 دہشت گرد مارجی ویا، ہنگومے فائرنگ دی ڈیوٹ میں پاک فوج جو کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ویو، آئی ایس پی آر موجب ہنگومے دہشت گردن کی موجودگی واری اطلاع تے آپریشن کیا ویو، کاروائی دوران 70 دہشت گرد مارجی ویا، فائرنگ دی ڈیوٹ میں کیپٹن حمزہ اکرم شہید تھی ویو، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور گھرو وزیر محسن نقوی پارا شہید کیپٹن حمزہ اکرام کے بھیٹا پیش، صدر چاہو تو قوم بہادر پٹن کی قربانی کی قرضی ہے، شہباز شریف چاہو تو قوم شہیدان غازیان کی تھورائتی ہے، دہشت گردن کے ختم کیا ویسے وڈے وزیر معاذ علی شاہ کی صدارت میں 12 ربیع الاول کی تیاری بابت مذہبی عالمن جو اجلاس، وڈے وزیر پارا 12 ربیع الاول کے موقع تے صوبے میں سیکیورٹی کا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت، معاذ علی شاہ چاہو تا مذہبی مہانگی میں عالمن جو کردار سارا جوگو ہے، ریلین بابت مسئلہ جلد حل کیا ونن۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
2: آئی محمد عمر گوری 0319 1558724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا میں خارجی دہشت گردن خلاف آپریشن، 70 دہشت گرد مارجی ویا ہنگو میں فائرنگ جی ڈیوٹ میں پاک فوج جو کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ویو آئی ایس پی آر موجب ہنگو میں دہشت گردن جی موجودگی والی اطلاع تے آپریشن کر ویو کاروائی دوران 70 دہشت گرد مارجی ویا فائرنگ جی ڈیوٹ میں کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ویو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی پارا شہید کیپٹن حمزہ اکرام کے بیٹا پیش صدر چھو تو قوم بہادر پٹن کی قربانی کی قرضی ہے شہباز شریف چھو تو قوم شہیدن غازیوں کی تھورائتی ہے دہشت گردن کے ختم کرو وڈے وزیر معاذ علی شاہ کی صدارت میں 12 ربیع الاول کی تیاری بابت مذہبی عالمن جو اجلاس تھو وڈے وزیر پارا 12 ربیع الاول کے موقع تے صوبے میں سیکیورٹی جا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت کی معاذ علی شاہ چھو تو مذہبی ہم آہنگی میں عالمن جو کردار سارا جگہ ہے ریلین بابت مسئلہ جلد حیا کیا ون پاکستان میں ہلندڑ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 9 سیکڑوں کا واد ریکارڈ پچائن وارو تیل گے کھیر جو وڈو تعداد غیر معیاری ہونے کی بھی تصدیق منصوبہ بندی والی وزارت پارا جاری کیل رپورٹ میں چھو ہے تو ملک میں پچائن وارو تیل گے کھیر جا 491 نمونا گڈ کرے چیک کیا ویا ہیں جن میں 176 نمونا گھربل معیار تے پورا نائن لتا گے جی 204 نمونن ماں 98 معیار تے پورا نہ لتا کوکنگ آئل جا 40 کھیر جا 26 ملک پاؤڈر جا 18 نمونا غیر معیاری نکتا
1: ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو کو پنمائی انتظامیہ ضلع کی کا بھی معنی اصل نہ آئی ہے تو واقعی مسئلہ تھو یا نہ تھو
2: تو بابا ان معاملے نوٹس ورتو یہ تمام سیریس مسئلہ ہوا یہ تیزی سے پھیلجے پئی جو 2 مہینہ پہری جو 8-10 مریض اچھا ہی جو 2000 نکتا ہے بن مہینے میں تو سمجھو تو ریشو ودی تو 200 میں بنتا ہے
3: اچھا یہ میں پوتی ہم جو علاج وغیرہ کون تو ان سکرین کی خبر تو پیجی ہے تو اسی پاسے تو ہے پر اثر ساتھ ہے تو توجہ نہ دینو جن کے بارے میں تھوڑی تھی
0: سندھ میں ایچ آئی وی وبا کی صورت اختیار کر لگی سکرن پرساں گوٹ میں ایچ آئی وی جا ویہ کے ظاہر تھن بعد علاقے میں خوف ایچ آئی وی میں مبتلا بن بارن کے فوت تھن دی تصدیق صحت کا تو متاثر مانن کے آگاہی دین بعد ایڈس کا کیس لکھن لگو گوٹ رحمون کیریو میں مختلف بیماریوں کی چکاس لائے صحت کھاتے پارا لگائل کیمپ میں ایڈس سے مریضن جو انکشاف تھو گھوٹانن موجب ایچ آئی وی میں ورتل مانن میں بار عورتوں اور نوجوان شامل ہیں صحت کھاتو علاج جو سہولتوں دین لائے بھی تیار نہ گوٹ 5000 آبادی سے بدل ہے رگو کچھ مانن جی ٹیسٹ تھی ہے سمورے گوٹ جی سکیننگ کرے متاثر مریضن کے علاج کی سہولت دینی ونے میر رضا علی کے گولیاں پٹھیاں لگل ہے جسم تے تشدد جا بھی نشان ملیا ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03519155724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: کال ڈراپ تھی چکی ہے تو اصانے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 03011968151 کال جی طرف ویندا سی دسو کتھن جو کالر ہوندو السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سائیں منجا کیر صاحب جو گلائے
1: جی واجہ تو ہی
0: جی جی حکم کیو با
1: با چیل میں سوران رو جکو دے
0: اچھا گھنو ورسو تھیو
1: ہیں
0: وزن بزن کھیو ہوندو
1: وزن بزن نہ کھیو
0: اچھا ٹھیک ہے کتھوں پہ گلائیں جتے ہی
1: کچے کھا
0: اچھا کچے کھا پو ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے ونی یا وری ڈاکٹر صاحب بدھا وئی دو ٹھیک ہے ایف ایم بود ایف ایم بود ڈاکٹر صاحب بدھا وئی دو
1: جی جی
0: جی ڈاکٹر
2: بالکل جی تکلیف ہے تو فی الحال ہیڈ تیل چڑھن جو تیل سر میں ہیڈ ملائے گرم کرے وہ لگائیں مالش نہ کریں صرف لگائے چھن اللہ کن فرق پہجی ہوں باقی پھر بھی فرق نہ پے تو روبرو ڈکھارے سکن
0: پروگرام ہے صحت کی گال چھ مہرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز تمہیں سماعت نہیں پہنچے پی ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسان اسٹوڈیو موجود 03011968151 اسان جو لائیو کال جو نمبر ہے کال کی طرف ونداسی دسو کہ تان جو کالر ہوندو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سائیں خوش آیو
0: دعا الحمدللہ کیر صاحب جو گلائے منجا سائیں جی جی ادا بھلے کار چون تھا چھا پوچھندا با ڈاکٹر صاحب کا
1: ڈاکٹر صاحب کا یہ پوچھنا سی ہمرا کے گوڈن میں سورا ڈاڈو
0: اچھا تواں کے پان کے یا ہمرا کے
1: وڈو آ ہمرا پی آ ان کے
0: اچھا عمر گھنی دز
1: عمر تقریبا 65 سال لا جو ہے
0: کوئی مسئلہ ہی کونے کو اللہ تعالی دی ذات شفا دین واری آ بی جگہ تا بھی علاج کرایا ہوندو پر تا ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھاریو علاج کرایو انشاءاللہ رزلٹ ملندو فرق ملندو باقاعدگی سا ٹھیک ہے با ودی کے ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب واں کے بدھائے تو ہر جمعہ چنچر آچر ہفتے جا 3 دن چیک اپ فیس ڈاکٹر صاحب دی طرفا فری ہوندی ا تو جے بامبڑن جے گوٹھ جا الائی یو سیال یہ ٹھری جا خاص کے لیے جام پیشنٹ ہوندا تھی ڈاکٹر صاحب وٹ انہاں نے جوڑن گوڈن جے سور جا مختلف مانو شر جام ہوندا تھی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا با ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب
2: جی سر بالکل ایکڑی جکو ہے سو بیماری جنے تھی ونے تھی تو پیشنٹ جکو ہے سو تکلیف میں اچھی ویندا اڑے طریقے سان جوڑن جی بیماری بھی میں بھی جکو ہے سو پیشنٹ گھنا وری پو مالش وغیرہ گھنو کرائیں نہ تے یا ان کے جکو ہے سو یا زیادہ تر جکو ہے سو اڑے قسم جا پیشنٹ جن کے گھٹنن میں جن کی گوڈن میں جکو ہے سو مکھ ہوندی ہے ایکڑی جکی گھٹ جی ویندی ہے گیپ اچھی ویندا ہے وہ اگتے ہلی جو سو گوڈا پان میں جو سو ٹکرائبا ہے بھر بھری ویندا اڑے طریقے سے ان کے یہی کوشش کرنا بدائی تو جی کھے بھی اڑے قسم کی تکلیف تھے تھی تو ان میں ڈرائی بالکل نہ کن قریبی کہیں ڈاکٹر کے ڈکھارن بہتر یہ ہی ہے تو ان کے ایک تو سو اڑے قسم کے پیشنٹ میں وی گال ہوں چو جو اصل پروگرام بھی اویئرنیس کے حوالے سے ہے تو وڈے میں وی گال ہوں احتیاط احتیاط یہی ہے تو مالش نہ کرنی اوکڑوں نہ ویڑو وزن زیادہ نہ کھڑو ڈاکڑ جو ہے سو نہ چڑھنی ان کے سو یکدم جترو تھی سکے تو علاج جو ہے سو کرانا علاج اساں وٹ گھنو ہی تھندو ہے تو گھنا ونی گوڈن میں سوئیوں ہنائیندا ہن جو ہے سو مالشوں کندا ہن یا ادروائز بیو ٹریٹمنٹ تو پونے میں ورندو گوڈا جو ہے سو وی ویندا ہن ان کے کرے او یا کچھ کارٹیزون دواؤں اڑیوں استعمال کرنا ہے جن کی عادت پیجی ویندی ہے تو جیس تھی مہنگا وہ دوا گوری نہ کھائی ہے تو سور نہ چھڑی ہے ان جو نتیجو یہ نکل ہے تو اگتے ہلی وہ گوڈا جو سو سجی ویندا جن کے جوڑن میں یہ تھی تو ان جوڑ جو سو ٹیڑا تھی ویندا ہڈیوں ٹیڑیوں تھی ویندی ہیں وہ جو سو بی بیماری میں مبتلا تھی ویسے ہے ان کے کرے اڑے قسم کی بیماری میں جی پیشنٹ تھے تو اصا وٹ ان جو ٹریٹمنٹ موجود ہے روبرو ڈیکھارے سکوں
0: دوستوں کے بدائیں ہلن پروگرام صحت کی گال ہی وقت ہے کمرشل بریک جو تو ہلوں تھا کمرشل بریک کی طرف تو پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو 03011968151
3: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوپ پر اعتماد اختیار 3S ڈیلر आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तयाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307359210।
4: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-0003
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پھر
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
4: ہاں ادا کاروباری شام اطلاع میلاد مجر سم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبدا
5: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: پاکستان سعودی عرب ہے ترکیا جو دفاعی معاہدہ پاکستان میں جشن اسلام آباد کے تنہی ملکن کے جھنڈن سے سنگھارے ہو وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر سمیت تنہی ملکن کے سربراہن جو تصویروں بھی لگل وزیر اعظم شہباز شریف کی تاریخی معاہدے سے صحیحوں کرنے بعد ڈیہ پہنچی ہو پاکستان سعودی عرب ہے ترکیا کے سربراہن گزرل ڈی تاریخی دفاعی معاہدے سے صحیحوں کی ہو
1: پی پی چیئرمین پاکستان سعودی عرب ہے ترکیا وچ میں تھل ٹری ملکی دفاعی معاہدے کے ملکی تاریخ جی اہم کامیابی قرار دے چھڈیو مکہ دفاعی معاہدے کے ممکن بنانے تے وزیر اعظم فیلڈ مارشل جی واکھان بلاول بھٹو چھو تے دفاعی معاہدے پاکستان سعودی عرب ہے ترکیا جی محفوظ مستقبل جی ضمانت ہے
2: آپ کی ووٹی گنتی شروع ہو چکی ہے
3: اور یہ جو الٹی گنتی گننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی
0: اپتی گڑپ قدرن جی گڑپ آئے پاڑ پہ صدا تھی ویندا پیپلز پارٹی وفاق میں ساگی پگھار تے کم کندی رہندی عوام پاکستان جو مالک ہے کشمیر ہے پاکستان کے تعلق کے کیر بھی ختم نتھو کر سکے پاکستان کشمیر کا سوائے مکمل نہ ہے کشمیر میں ایندڑ حکومت نواز لیگ آزاد کشمیر کے شہر باغ میں چونڈ جلسے کے خطاب کندے رانا ثنا اللہ چاہے تو آزاد کشمیر میں حکومت لائے سادی اکثریت حاصل کرے ورتی ہے آزاد کشمیر میں حکومت لائے سادی

0: پی چیئرمین پاکستان سعودی عرب ترکیہ وچ میں تیرٹے ملکی دفاعی معاہدے کے ملکی تاریخ جی اہم کامیابی قرار دے چھڈیو مکہ دفاعی معاہدے کے ممکن بنانے تے وزیر اعظم فیلڈ مارشل جی واکھان بلاول بھٹو زرداری چھو تو دفاعی معاہدو پاکستان سعودی عرب ترکیہ جی محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔
1: شروع ہو چکی ہے ٹک ٹاک ٹک ٹاک
2: اور یہ جو الٹی گنتی گننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔
3: اپتی گنپ کندرن جی گنپ آئیں پان پی سدھا تھی ویندہ پیپلز پارٹی پاک میں ساگی پکار تے کم کندی رہن دی عوام پاکستان جو مالک آئے کشمیر ہیں پاکستان جے تعلق کے قید بھی ختم نہ تو کرے سگے پاکستان کشمیر کا سوائے مکمل نہ ہے کشمیر میں ایندڑ حکومت نواز لیگ جی ہوں دی آزاد کشمیر جے شہر باغ میں چون جلسے کے خطاب کندے رانا سنولا چیو ہے تا آزاد کشمیر میں حکومت لائے سادی اکثریت حاصل کرے ورتی ہے بھانگے ٹے جی اکثریت لائے رگو چار سیٹوں گھربل ہیں جے کے بھی کٹے وٹھندا سی پیپلز پارٹی جتا ہرائیں دی۔